su svima gledam šta je meka u tuđe. Najma ove katarma. Monte al meka ma dao tu. Meka u tuđe ve tambure. Meka u tuđe u svijere. Ma najma tu.